0: 取下命令。哎呦
1: ，少爷少奶奶，你们都听到了，这老爷不让你们出门。
2: 三叔啊，我是去看看蚕茧，
1: 老都安排好了，让人把蚕茧送到府上，省得你们跑腿了。老爷还说，这两天外头太乱，到处抓人，少爷少奶奶就不要出门了啊。
2: 三叔，大家都是做生意的人，我得自己看一看，挑一挑货，货比三家，要不我心里不放心啊。哎呀，
1: 少爷，您这不是难为我吗？
3: 司令部からの電話だ。田中の情報を聞いた。進展を知りたいんだ。大佐報告。まだ進展ありません。田中は帝国の最高秘密を盗んだ。彼の存在は帝国にとって爆弾だ。もし逃がしたら、我々は軍事法廷に怒られるんだよ。大佐報告。共産党二人が捕まりました。すぐ結果出ると思います。早くしろ。はい。ほら。ほら。
4: 大佐，
1: 少佐，你把情况报告给大佐。
4: 廖局长把姜文山跟彭秀女两个人留在府中居住，这二人有重大的嫌疑，但是不知道为什么廖局长却在处处袒护。
3: 至る所に彼らを構ってます。どうしているかわかりません。知らなかったら調べろ。大佐、長課長は両局長の部下です。
5: 廖一清を探せ。
3: はい。
5: 娘娘。
6: 少爷。我们被软禁了，这里的人都在盯着我。
2: 我有一个办法，可是。
6: 可是什么？
2: 我不想跟你聊睡觉。
6: 姜文山。
7: 站住！
8: 局长，请你和少奶奶去一趟。

0: 彼ら書いたか。
1: 言いつけた通りに彼らそれぞれ書きました。間違うところはないですね。
2: 真没想到你还有过目不忘的本事。
0: 我的本事可多了。
2: 快去吧，标准小回下班了。
0: 我去。

0: 長、
1: 超課長、
0: これは君たちに与えた最高賞だ。
2: 这是大日本皇军赐予你们的最高奖赏。
0: あなたたちが協力して早めに田中を探し出せ。
2: 希望你们齐心协力，尽快找到田中进夫。
3: 是。
0: この件はどう思うんだ。
4: ジャン・ムンシャンは両親の息子です。小さい時から両夫で育ち、だから両親はジャン・ムンシャンにどんな態度か判断できないんです。もちろん利口的な理由から心配することは両親の位置です。